0: Radio Solo. Klokken er 6:12.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 8:13.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.